beze kanjani na emhlabeni lo bangishiya bonke obaba nomama bazali bambo sengisela ngedwa nje awu cowboy wenze kanjani na